ɔtɔn fɔ we mɔbrɔ ho fɔ bi yam ye na na to ye wɔ hɔ daa ne bo nso ɛkyɛre fu enti yɛne na mo a yɛ nsuro neɛ ɔka na ɔyɛ na neɛ ɔyɛ ɛna ɔka enti yɛne na mo a yɛ nsuro ɔse apem bɛto benkum na ɔpidu atɔ yɛn nifa nanso bɔne deɛ ɔma bi ɛmma yɛn ntamadan yɛne wankuto ne yɛde bɛhwɛ na yɛhunu ne bɔneyɛfoɔ akatua mesew sɛ wone awurade na mo a ayɛ a mensuro neɛ wate neɛ wahunu neɛ ɛkɔ so neɛ asie ne nyinaa mu no wone awurade na mo a ayɛ a mensuro ɔtene ne mpaeba mmɔɔten ayɛ nneɔma bebree wɔ asɛmpa fm 94.7 ɛbrɛda bi adeɛ kye wokɔda wokɔda bi adeɛ kye yɛwɔda yɛwɔda bi adeɛ kye ɛfiada na dwuma deɛ kɛseɛ yi ɛba so yɛsɔre awurade yɛsɔre awurade ɔhwɛ yɛ so abɔ yɛn ho ban de nkwan ne ahoɔden akyɛ yɛn awurade sɛ sɛ yɛde aseda ma no baabi a obiara wote me ne no asɛmpa

kasa na se wo kasa ehan ebeba ehan be pie efi se ye nyankopon no oye ehan wo kai erwade nyankopon asem ewo John chapter 8 verse 12 o se die odi mechi no onanti esumu ana ontina esumu die waje Yesu Kristo adie die wofa Yesu Kristo se ne wrade ani na jin kwano Bible ni se onanti esumu ana ontina esumu ana John chapter 1 verse 4 and 5 se mini yasi hai no kwe haya eshire ya ewo esumu na esumu no entumi enini so

0: Я деву дьяку. Hello. Yepe jawuti. Yema wusu. Yedi wudi akwa. Yedi nkonimo. Se yepe jawuti. Na yema wusu. Say a divu diakwa Adumni asumjia Ifri e janyan koponi E radi yesu kristu Enka wwa utie me Enka wu drive ni Ewo stia neni mwa utia Uchi passengers no Enka wonso ewo wumpano so Oketa no so.
1: Can we go to
0: Adom ene asumdwie nia ifiri agya nyankopon.
1: Yet was
0: ene ne ba Yesu Kristo. Enka wo ewo sabre adwum ho wadru a wuyi wo niema. Ya, o headset. Na wo earpiece ehye wasum. Na wo tie twumadie. Chumedia utie ye freno asempamre. Na utie on asempa 94.7. Mida radia si se di biara. Oyema dum mama huwatin. Wana madum so edeme ba di biara. Mida wa radia si nsuma wua. Onsu di biara ujimre na utie meye. Mesere mi nyanko ponse se enshirabi wana semtie ene esu diemu wa se enshirano enye wuchefa.

asafo Yehowa unkuto na afata ayeye unkuto na afata nkamfo se ne yeda so tenkwam na moje di emu afrisane a ohene yeda wase ohene yeyi waye se ne yenguye ne yetenkwam a ora yeda wase eya sedan kuto ne yeda bro urade asedan kuto ne yeda bro yewra yeda wase bebre yada wasi bebre bebi awo bia kame honi ene eradi asi anopeyi kame honi ene eradi asi anopeyi eradi yada wasi